la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Că trăiesc pe lume, tare da-di-da-da, Că-i zic puișor și pui.